0: Nā tu he tā ke nui ki runga i ngā tāngata tino whaira wātu o tēnei whenua, tai atu rā hoki ki ngā kāporeihana nui, a rā kia riro mā te hunga moni nui te tā ke nui, kaua mā te hunga moni iti. Kia te huri ake tātou ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki kia Marama Davidson.
1: Ka hora ngā rawa, ka puta, ka ura, ko te rawa tūturu, ko te oranga o te taiao, ko te oranga o te katoa, ko te oranga o te apōpō hoki. Harikoa hau ki te tuku atu i tēnei kaupapa here tāke ki te katoa. Me whakatika i ngā raua ki te hunga whai moni, me tautoko atu tēnei kaupapa ki te katoa, ki te nuinga. O te mea nui, me whakatika i te tūkino o tēnei pūnaha, o te tāke, tēnei pūnaha i tēnei wā, te whakamana ki ngā kāporeihana, te whakamana ki te hunga whai moni.
0: Hoi anore, te iwi whakarongo tonu mai ki a Wātea, e whai ake nei ko ngā hā kinekina. Kātie te iwi ki ngā tai pitupito kōrero hā kinekine e ahumaia nei ngā whenua o te ao, o tira i ngā whakataetai nui o te ao, tuatahi Wimurone hoa mā whakataetai tēnehi me te ha kua toa a Linda Noskova o te Czech Republic i roto i te whiringa toa wāhine o Wimbledon i tēnei tau, koe nei atana taitara ahurei tuatahi. Hurira wāke ki te whakataetai ipu poifana o te ao me te ha i toa a Ingarangi ki a Norway rua ki te tahi. Ina nahi ki ahu whakamuae a Ingarangi ki ngā whiringa whaiti. Koe ranga hā, kinekina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
3: Tainui.

Katangi te tītī, katangi hoki kōkāka, ngā kākā wahanui, te reo o tainui.

0: 사회 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina tēnei me ngā kohinga a wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapaiake e ngā ratonga hauora hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha hauora hinengaro a ko te rangatahi Māori kā pāngia kinoti. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga hauora Māori.
2: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te man. Kuina tētahi tino me ki wero. Kia rātou, kaori te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
1: I whakaitia tētai kirimana hou i wāinga i te karauna me ngā iwi tikau Mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā Ngāti Ranginui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
3: Te Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uru atu ki roto i te ao Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ko te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai, he huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
1: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpuia te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararua no te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
4: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hihia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tukatonu tāhau ko oti katoa wēnei mahi.
1: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki tetei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga i a mātou ko ahitereiria ko Whiti Hoki, hei whakapakari i te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
5: Kia hoki na mahara i ki nā kōrero o rātai mā i kaha ki te ko kiri nei tēnā e nā kapapa tēnā, te tuatai tūrō ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātai nei wharangatanga ki te moana nui i Ākiwa, i a reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iawarā, i pahu, i whakamatauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā ki a French Polynesia anō hoki, ko Morirua anō tērā, ko Pekini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
1: Ki ngā take hā kinakina, i riro ia ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poe hākina i te wiki kā hipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papa tūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki, e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāanga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau Waipareira, tātou, komuma. I whakaitia tētai kirimana hou i Wāanga i Karauna me ngā iwi tikau mārua o Te Moana Ātoi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu Moana a iwi, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaitia tētai kirimana hou i Wāanga i Te Karauna me ngā iwi tikau mārua o Te Moana Ātoi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu Moana a iwi ki Te Moana Ātoi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i aiki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu Moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o Ngāti Rangi, Inui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
1: Te Pākehi ki roto i Te Moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā ngā iwi o Tauranga Moana kia uriu atu ki roto i te ao Pākehi ki roto i Te Moana o Tauranga ko te, o, te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai. He huarahi hau mō tātou Te Moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
0: I tukuna i te kāwanatanga te 10 miriona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga haura hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha haura hinengaro, ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Johns me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga haura Māori.
2: E hara te mea kaore e tai e rātau ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te mani. Koina tētahi tino me ki wero. Kia rātau, kaori te orite, kaori te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpuia te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararu anō te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawai ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hiehia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru ti ana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tika tonu tāhau ko oti katoe nei mahi.
0: E whakaro ana Aotearoa ki te whakauru atu ki tetei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki Wāanga i a mātou ko Ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari i te haumarutanga o te Moana Nui Akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki nā mahara ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaupapa tērā te tuatai, tuarau ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātou nei wharangatanga ki te Moana Nui Ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui au i awara i pahu, i whakamatauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atau anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: ki ngā take hā kinakina. I riro ia ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poi hākina i te wiki kā hipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papa tūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki, e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Tainui Live Weather, ai, ahi ahi maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei mane te takaumātoru hurai, 2026. Pairoa Hauraki, he paku kapua me te whitimai a tamanui te rā, 15 te pā mahana, 2 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua te nuingo te rangi nei, he rangi a tāhua, 14 te pā mahana, ka heke ki te kore. Tokoroa Raukawa, he a tini kapua me te rai whiti ana, 13 te pā mahana, ka heke ki te kotahi. Kirikiri roa ki te tāone nei, he rangi a tāhue, haere ke nei, me te paku kapua, 15 te pā mahana, ka heke ki te kore. Te kuiti mania poto, te nuinga o te rangi nei, whiti whiti ana tamanui te rā, 14 te pā mahana, heke iho i te kore hei te pō. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei e tēnei rangi, he rangi paki. 15 te pā mahana, 5 te pā makariri, hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te mane te 13 hurae, 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa 15, ira whā.

0: 의 고래로
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wairā tēnei me ngā kohinga a Wātea, a Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau Waipareira, tātou, komuma. I whakaitia te teikirimana hou i Wairā i Karauna me ngā iwi tikau mārua o Te Moana Ātoi, ka whakatūwhera i te rima mano heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu Moana a iwi, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaitia te teikirimana hou i Wairā i Karauna me ngā iwi tikau mārua o Te Moana Ātoi, ka whakatūwhera i te rima mano heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu Moana a iwi ki Te Moana Ātoi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa e ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu Moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o Ngāti Rangi, Nui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puāre he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
2: Te Pākehi ki roto i Te Moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā ngā iwi o Tauranga Moana kia uru atu ki roto i te ao Pākehi ki roto i Te Moana o Tauranga ko te, pō, o, te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira ai. He huarahi hau mo tātou Te Moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
1: I tukuna i te kāwanatanga te 10 miriona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga haura hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha haura hinengaro, ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Johns me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga haura Māori.
3: E hara te mea kaore e tai e rātau ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira nō, mā te huru huru kā reire te man. Koina tētahi tino me ki wero. Kia rātau, kaori te orite, kaori te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
1: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpuia te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararua nō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
4: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tikatonu tāhau ko oti katoe nei mahi.
1: E whakaro ana Aotearoa ki te whakauru atu ki tetei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki Wairā i a mātou ko Ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari i te haumarutanga o Te Moana Nui Akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi Mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kau ngā ka whai mai me nā ka whai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
5: Kia hoki nā mahara ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kapapa tēnā te tuatai tūrau ko te tuakiritanga. Tuatoru tō tātou nei wharangatanga ki te moana nui i Ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui au i Iawarā, i pahu, i whakamātauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Mururoa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
1: Ki ngā take hā kinakina, i riro ia ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poe hākina i te wiki kā hipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papa tūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki, e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Tainui Live Weather. Ai, ahi ahi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei mane te takaumātoru hurai, 2026. Pairoa Hauraki, he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā, 15 te pā mahana, 2 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua te nuingo te rangi nei, he rangi a tāhua, 14 te pā mahana, ka heke ki te kore. Tokoroa Raukawa, he a tini kapua me te rā e whiti ana, 13 te pā mahana, ka heke ki te kotahi. Kirikiri roa ki te tāone nei, he rangi a tāhua, haere ke nei, me te paku kapua, 15 te pā mahana, ka heke ki te kore. Te kuiti mania poto, te nuinga o te rangi nei, whiti whiti ana tamanui te rā, 14 te pā mahana, heke iho i te kore, hei te pō. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei e tēnei rangi. He rangi paki, 15 te pā mahana, 5 te pā makariri. Hei te pō, ko ia ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te mane te 13 hurae 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa 15 i rawha.

0: Kyoe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wairanga tēnei me ngā kohinga awatea, te pūtea taunaki.

0: A te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I whakaitia tētai kirimana hou I wāinga I te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana ātoi, ka whakatūwhera I te rima mano heketea, hei wāhi whakawhanake I ngā kaupapa ahu moana a iwi, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaitia tētai kirimana hou I wāinga I te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana ātoi, ka whakatūwhera I te rima mano heketea, hei wāhi whakawhanake I ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana ātoi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa I ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu I te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai I te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā tīrangi, Nui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
1: Te Pākehi ki roto I te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou he iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uruachi ki roto I te ao Pākehi ki roto I te moana o Tauranga, ko te, te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, no reira, ai, he huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāne nui.
0: I tukuna I te kāwanatanga te tekau miriona tāra hei whakapai ake I ngā ratonga haura hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei I Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu I ngā waiatanga atu me te hono wawe I te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa I roto I te pūnaha haura hinengaro ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga haura Māori.
2: E hara te mea kaore e tae e rātau ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru huru kā reire te mani. Koina tētahi tino meki wero. Kia rātau, kaori te orite, kaori te taurite, nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararu anō te taenga mai o ngā hinu I tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō I etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu I tēnei motu.
3: Tō mātou hihia me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tikatonu tāhau ko oti katoa wenei mahi.
0: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki te tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga I a mātou ko ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari I te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te ānau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā ka whai mai me nā ka whai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki nā mahara I ki nā kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaipapa tēnā te tuatai, tuarau ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātanei wharangatanga ki te moana nui a Akiwa. I a reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui I Iawara, I pahu, I whakamatauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā, kia French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: Ki ngā take hā kinakina, i riro ia ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poi hākina i te wiki kāhipa e 32 ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papatūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki, e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live Weather.
6: Tainui Live Weather. Ai, ahi ahi maria kia tātou katoa. Ki runga i tēnei rangi, tēnei mane te 13 hurai, 2026. Pairoa Hauraki, he paku kapua me te whiti mai a tamanui te rā, 15 te pā mahana, 2 te pā makariri. Matamata Ngāti Haua te nuingo te rangi nei, he rangi a tāhua, 14 te pā mahana, ka heke ki te kore. Tokoroa Raukawa, he a tini kapua me te rā e whiti ana, 13 te pā mahana, ka heke ki te kotahi. Kirikiri roa ki te tāone nei, he rangi a tāhue, haere ke nei, me te paku kapua, 15 te pā mahana, ka heke ki te kore. Te kuiti mania poto, te nuinga o te rangi nei, whiti whiti ana tamanui te rā, 14 te pā mahana, heke iho i te kore hei te pō. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tō takiwā, hei e tēnei rangi, he rangi paki. 15 te pā mahana, 5 te pā makariri. Hei te pō, ko i ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te mane te 13 hurae 2026. Kia mau kia ita, kia ita kia mau, ki te reo o Tainui, iwa 15, ira whā.

Et t'entends, fais-tu qui t'es rangi, mal tonu, mal tonu, mal tonu. Et t'entends, et tangata qui t'es finua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Nā reira tua tahira, a ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. A tua rua, ki tō tātou kaihanga tō tātou matua nui te rangi he mihi nui, a nā te mea nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou, ko hinga atu rātou, ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reire, kei tēnei wā e tika ana, me mihi au kā tika, ki tētahi o wā mātou kuia, no roto mai te moana o Tauranga e takoto ana ia i rungi i tōna marae. Tōna marae o Maunga Tapu. Nā reira, e kui, e pare ngā mihi kārana ni haruira. E nēni mihi, takoto, takoto, takoto mai. Au we taukuri e te rongo kua hinga koe. O tira, haere atu rā koe ki o mātua ki o tūpuna. A kia rātou katoa e tatari mai nā kia koe. Kia pōhiri tia koe. Ki te ao wairua, no reira. E kui, haere, haere, a haere atu rā. Nā reire i tēnei wā, kei te takoto ia ki rongi i te marae o Maunga Tapu. Ana, e ai ki ngā kōrero, hei tēnei taite pia, hei tēnei taite te te kauma ono o hūrai, te rā nihu. Ea ki taku tītero, hei te takaumātahi i te ata o te taite e heke nei, ka timata ai te karakia, pakamutunga, mō nēni mihi. Arā, ko pare ngā mihi, gardena, ni haruira. Nā reire e kui haere, o tira kia koutou katoa, haere. Haere, haere atu rā. O te rā aputu hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi. E moi. E oki oki.

Pēti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira, ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, nā reire mihi ana kia koutou morena. Kei Poneke, ko te upoko o te ika tēnā, tēnā koutou. Kei te papa i oia, ko kia ora FM, no reire kia ora kia koutou mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko awa FM tēnā, morena. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi, morena. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porau, morena kia koutou. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira Tūmeke kia koutou, mo te hono mai, te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, morena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Manga Muka, ko Tautoko FM tēnā, mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. A, kei Kai Taia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika o tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A, mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Tumu ki Tauranga Moana. Ko Tipini Ahau, ko Au, tō koutou kai pāpā ho i runga. I tēnei, o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata tūrei, he ata rā tūrānei, te kaumā whā, o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. O tira, mai te wānei nā tainoa ati ki te whākaraka i tēnei ata. A te raia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono wai ata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei kā mihi, nei kā mihi. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie, mō reira.

Ko te wā i nai nei i Taipari Taitimu, ko te. Wadumineti, mai te kotahi. Karaka, i te ata, narere homa, ko ia tēnei. Te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Narere tuatahi ake. Ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori. Narere he tūrei tēnei, he rā tūrā nei, te tekau māpā o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko piro, ko piro. Ara, ko te marama hou, ko te marama hou. E aki ngā kōrero, he rangi pai, tēnei mō te hī tuna, mō te mahi toitoi. Koe nā anake, mō te hī tuna. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho e homa. Nā reira, pai kē kia whakatā, pai kē kia oki oki. Pai kē kia manā ki tō wairua, pai kē kia noho piri ki tō whānau, ki o hoa rānei, pai kē kia whakaaroaro, kia whakamahere i tō apopo rānei. Nā reira, e homa, ko ia ena, ngā kōrero e pāna ki tō tātou maramataka Māori, ki tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori ara, ko whiro. Nā, tuarua mai, i roto i te ao Māori, me ki, kei te kite au, kei te tohe tonu, kei te tohe tonu e tahi o ngā kaunihera, ki ngā hia hia a te kāwanatanga, kia pakapanunu hia rātou i e tahi o ngā ture arohe, o ngā kaunihera. Nā reira, kei te kite au e hoa mā, ko te nuinga o ngā kaunihira arohe, kaere i te whakaae. Kaere rātou i te whakaae ki ngā hia hia a te kāwanatanga a te motu. Me taku i whakaae anō ki a rātou. Nā reire, homa, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reira, mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E, whai ake nei, ko te tai ui uinga, hei whakarongo nā koutou. Ko te tangata ka ui ui tia, ko Peter Lucas Jones, no te au pauri, ngai takoto te raroa, me Ngāti Kahu anō hoki. Ana ko Peter Lucas Jones, te kaiwhakahaere matua o te hiku media. O tērā o ngā kamupene, ko ia hoki te tiamana o te whakaruru hou o ngā reo irirangi Māori. Ana, i rungi i tēnei o ngā ui uinga e hoa mā. I kōrero atu tērā kaipāpāoho no Tūmeke FM a Kahi Stevens. I ui ui atu ia, ia Peter Lucas Jones e pā ana ki te rā pakaitanga i Wanganui i te whakaruru hou o ngā reo irirangi Māori me te komiti kaiwhakahaere, te komiti whakahaere matua o ngā kapahaka mō ngā kura tuarua. Ana, ko te hua o tēnā piringa, ko te hua o tēnā whakakotahinga, ko ngā waiata katoa, ko ngā haka katoa, ko ngā titonga katoa, ko ngā mahi katoa, ka mahia e ngā tamariki mō te katoa o te whakataetae. Ana, ka riro, ka noho tonu te mana, ka noho tonu te mana o te kura, ka noho tonu te mana ki te kura nāna nei taua waiata i tito. Nā reira tēnā e hoa mā, takarongo mai rā kia Peter Lucas Jones o tira, kia Kahi Stevens e ui ui atu ana. Ia Peter Lucas Jones.
2: Nau mai rā kai nā tari ngā reare koutou e tatari ana e whangāna rā nei e kia kite kia rongo kia mōhio ai a koe tonu nā kapa e iwa kā tū hei a pōpō e tai hua ke tēnana nā i mua tonu o te whakawhiti atua no ki wērā kōrero kai te taha ia hau i tēnei wā a hei kōrero ake e mūna whakataetai kapaha kakura tuarua o Aotearoa a ko Peter Lucas Jones e hoa e Peter nā mihi a kia koe tēnā rā koe.
3: Tēnā koe e hoa. O tira e mihi ana hau ki ngā kaiwhakarongo puta noa te motu, he kaupapa nui tēnei e hoa ko ngā kapahaka kura tuarua, he whakataetai rongo nui i te ao kapahaka. Ka mutu ka kite au i ngā kapa e tuana ki te ātāmira, te pai hoki, te pai hoki.
2: Haruru pai ana nā kapa, o nā mea o kwa ki tēnei a kahi, me te raue, me te uaua no hoki ki te whiriwhiri rā nei, koe māka eke hai a pōpō nera.
3: Ai, engari, i te kōrero ahu ki etahi o ngā whanaunga i kone i me mai rātu ki ahu. Horekau ngā kaiwhakawā e āta titiro ana ki ngā kākahu i ngā nei. Engari, mo te tāki ki ngā kākahu o ngā kapa, tauana, tino tauana. Ka mutu ngā piu-piu, me te ātāua hoki o ngā hieke, me te āno e mauri ana e rātou ngā kapa, hei whakātu i tō rātou, mana motu hake, mai o rātou nei rohe rohe ngā, he tino ātāua.
2: Ei tuatū tēnā, whāte kaumātahi nā rōpū i tū, i roto tonu i nārangi e toru, kia koe i pēhia. I pēhia te katoa o te whakataetae kapahaka mai roto ki waho, e pēhia kia koe?
3: Weno ko te mea tino pai kia hau ko te whakarongotanga ki ngā kupu. Mārama te whakarongo atu ki ngā kupu me ngā kaupapa e waiata tia ana e haka ana ngā kaihaka. Ka mutu ko ngā ringa, mārama te ki te heaha te whakaro nui kei muri i e nā ringa e haerere ana i te taima e waiata ana rātou. Nō reira ka mihi ahau ki ngā kaiako me ngā whānau. Me te mōhio hoki e hara tēnei momo mahi i te mahi māma. Kua kitea e rātou etahi huarahi e ora ai e nei mahi a rehia i Wainganui i tēnei reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Nō reire e tika ana o tātou kaumātua e mauri ana te kaupapa o te Waitu 62. E kapi ana i roto i te Y262, me tau a pūrongo i puta i te Taraipunara o Waitangi, te whakaaro nui mo te mātauranga Māori, ka mutu i nga titiro tātou ki te āhua o ngā kaihaka, i nga whakaaro tātou ki te hohonutanga o ngā kupu, me te wāhi i take a mai e nga whakaaro e Waiatangiana e rātou. He mātauranga Māori kei roto, he kōrero tuku iho kei roto. I nga whakaaro tātou mo te whakapapa, takea mai tēnā ihea, i ngā kāinga i ahu mai ai, i nei kura, i nei kapa, i nei rōpū, tēnei kāhui i te rānei. Nō reira, ko tētai o ngā me whakaarohi ana e te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori, ko te ara hei tautoko i te kaitiakitanga o te raraunga Māori. I aia nei i te ao whānui e kōrero tiana tēnei mea e kia nei ko te Indigenous Data Sovereignty. Engari, ina whakaro hōnu tātou ki ngā kaupapa kua roa, ngā kaumātua e Māori ana, mai te rerenga wairua, tainoa ki Pōneke, ko taua kaupapa ano. Engari, he kupu ano, he ingo ano, ka haere te wā, ka rereke te kupu. Engari, i a hau e whakaro ana mo te intellectual property rights, tēnā te kaitiakitana o te raraunga e kohi ana, aha ko he waiata, aha ko he kōrero, aha ko he whakaaro, me mōhio tātou, kia whai wāhi, e nei rōpū, a ngā rā kei te haere mai, ki te tiaki tonu, i ngā kaupapa e Māori ana e rātou, ki runga i te ātāmira.
2: Nā, kā pai, rawe tērā whakaaro hoki, i roto i nā tau, te whakaaro ake, i roto i nā tau, e kauau atonu te... Te pupuri wera taonga kai tētahi atira nei e aukatia nei wera mō āhuatanga ka noho ā kanangaronua. O reira, te kitea ke te pānui, te rongo anō i mō kōrero a mō tēnei āhua o te pupuri tonu i nā raraunga Māori e noho tonu ai ko te mana. Kia tātou tonu, no reira, pai tēnā whakaaro, pai tēnā. No reira, hei whakakapi ake i wā tāua nā kōrero e hoa, mō a pōpō, i tāuna whakapae rā nei, kā hupē hea nā kapa e iwa, ki tōuna whakapae.
3: Ko ai kā mōhio, engari i roto i ngā tau, kua kitea e tātou, ngā rohe e ahu mai ana, ngā rōpū, tuatahi, tuarua, tuatoru. Nā reira, tāria te wāka ki te tātou heaha rā ngā hua o tēnei rā. A pōpō ka hoki mai ngā whānau katoa. Ka mutu, no te rā nei i rongo a hau, kei te hamuhamu haere etahi ki etahi tīketi, nā te mea ko paukato ngā tīketi, ko mate etahi ki te hamuhamu haere, kia hoa tu tētahi tīketi kia rātou, e pai ai tō rātou kuhu ki roto i te whare, hei mā takitaki i o rātou nei whanaunga. E kore e kahore, ka pērā anō a pōpō, engari ko te tūmanako, ka wātea etahi atu tūru, e pai ai te haumai, o ngā whānau katoa a pōpō, he rā tino nui a pōpō, e titiro whakamua nā hau ki ngā kōrero ka puta i ngā kaiwhakawā a taiho ake nei.
2: Ka tika hoki. E te whakaaro aki, tērā marama, te putanga o nā tīkiti kia hokona, e hia tahi rua rā, noi ho, i pau, e kua pau katoa nā tīkiti o te praire. No reira, ka tika kataitoko tonu i tērā, ki te ake rā i nā tāngata, e hia hia na te whaiwhai aki i tērā whakamutunga. Hoi anō, kōrero whakamutunga anō wāhau?
3: Hore kau aku kōrero hei whānga i ngā whakaaro, te hunga e hia hia ana ki te rongo i ngā kupu. Mo te tuatahi, te tuatoru, tainoa ki te tuaiwa, ko ngā rōpū ka tuati ki te ātāmira. Engari, kia tau mai anō ngā manaakitanga o te wāhi ngaro. Ki runga ia koutou e whakarongo mai nā, koi tēnei ko Peter Lucas, no te reo irirangi o te hiko o te ika, ka hari ahau ki te noho tahi kia koutou, o Moana, o mātātua meki. O Tūmeke, o tēnei takiwa, o mātātua, ka hari te ngākau.
2: Nā mihi rā e Peter Lucas, kai te titirua i āko e, i āhau titirua nā i āko e kua makariri katoa i o taraipo, i o taraipoto e hoa nore rā, kai te mai nā mihi rā ki āko e mei nā kōrero e hoa tēnā koe.

0: reira, ko ia tēnā, ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā wā, o, ko tērā waiata hei whakarongo mā koutou, nō reira, e whai ake nei ko te whakamāramo. Ana, ko honne heke ngā pua no ngā puhi, me rāua ko tā apirana ngata no Ngāti Porou, ko rāua tahi he mema no te runanga nui o New Tiriri. Engari, ko tētahi mahi pai kia rāua, i a rāua i roto i te whare paremata, ko te hanga kupu Māori ki ngā rangi o ngā waiata Pākehā. Me te waiata atu anō hoki iau o Waiatara. Ahoi anō, e piritana nui i te tau 1903, i reira ko tērā kaiwaiata wahine Rongonui o taua wāra, arā ko Fanny Rose Howie, e kia nei ko Princess Te Rangi Pai. Princess Te Rangi Pai. Hoi anō, nāna i kaupō i te hunga mātakitaki, i aia e waiata ana i tā apirana ngata waiata, arā Home Sweet Home i roto i te reo Māori. Nā tā apirana rāua ko honne heke ngā pua, tēnei waiata te kāinga tupu i whakapukapukatia. Me etahi anō whakamaoritanga no taua wāra arā no te tau 1908. Arā, i whakapukapukatia ngā waiata nei, i whakapukapukatia anōtia ngā waiata nei i te tau 1924. I te taha o etahi atu waiata Rongonui o te ao Māori. Nē, etahi anō o ngā waiata e hāngai pūana ki ngā hōia Māori i haere ai ki ngā pakanga, ki te pakanga tuatahi o te ao. Nā reira, ko ngā waiata a tā apirana ngata i ngā tau 1900, he nui ēnei waiata, nā te mea. Nā tana mahi whakamaori, whakaingarihi anō hoki, i timata ai, etahi anō kaitito waiata te mahi pēnā hoki. Arā, te tāpiri, te hanga kupu Māori, ki ngā rangi o ngā waiata Pākehā. Nō reire hōma, ko ia tēnā. Te whakamārama, e pā ana, ki tēnā o ngā waiata, arā, te kāinga tupu. Nā reire, ko te wāi nāi nei, tai pari tai tumu, ko te whitu miniti, ki te rua karaka i te ata, nō reire mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.
1: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.

E ngā iwi ata motu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hoki koutou yo tātou waitua mahakoronga nāke nei, nā koutou e tangi, me ki, nā tātou katoa. Me hāre hoki ngā mihi mihi a te reo o te Māori ki a koutou e takoto maina i roto i te mau iwitanga, i roto i o tātou wā kāinga, i roto rānei i ngā hohi pera.

0: Nā, he maha ngā pātai, ngā patapatai rā, kua tai mai ki te reo o te Māori. Ko ngā pātai nei e pāna ki te kawa, o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā marae. Ngā kawa e pāna ki te manaaki, i te ope whakaiki. Ko tētahi o ngā pātai, nā, whakaiti ai ki a tū te wahine ki rungu i te marae, ki te pai kōrero. Pēhe ai te kawa o ngā marae mō te manaaki i te manuhiri. Waku pātai kua haere ki etahi o tātou rangatira. Nā waiho mā pine tai apa e whakamārama te kawa o ngā marae o roto o Ngāti Porou. Whakarongi nāini kia pine tai apa e hara ai i te tauhu kia kotou. E tangata tēnei e rongonui ti ana i roto o tō tātou whenua. Ko pine tai apa, whakarongi nāini kia aia.
1: Ko te marae tēnei o rongo mai āni waniwa, kai tikitiki, kai tiriu o waiapu. E a ngāna tēnei marae ki te fitinga mai o te rā. Ko tēnei wharenui, koe ni te manawa o Ngāti Porou. Haere ki raro, haere ki runga, ko waenga nui te. Ko ngā mahi nunui, i mahia, e te iwi, tāna o mai ki te wā i āpirana, waihanga tia ikone. Te kawa o tēnei marae, ane. Kahara mai te manuhiri tūārangi ki te marae, mā te tangata Mārika e āta tiki atu. E ārahi mai ki te marae, e whakanoho ki te marae. Te mea tuatahi, ko te tangata whenua. Kau ko Ngāti Porou, kāore au e whakai ki aku wāhine, ki anoho i te taha maui o te whare. Me taha noho katoa i te taha katau. I te wāheo ka hanatu te manuhiri, ki roto i te whare a tōna wā. Ko ngā tāne, kāre tū anai kone, engare tūa i te taha maui o te whare. Kāti tēnā. Ko te kawa Ngāti Porou, ko tōna painga, tōna whakahirahira, e ko tēnei, ko te manaaki tuatahi. I muri iho i te pōhiri a ngā wāhine, ki te rau kawakawa, i te manuhiri ki te marae, ko ngā kapa manaaki, kapa haka tēnei. Ngā wāhine ki mua me ārātau na ringaringa, ngā tāne ki muri. Kai mua tonu tēnei i te wharenui. Ko te tangata whenua, kai te noho i te taha maui, te waha kai rira, te waha mo ngā tāne, kai rira. Ko te tangata māne mauatu, te manuhiri ki te marae, koe ni te tangata i ki ana, koe ni te tūtei, māne whakahaere te kawa o te marae. E rua ngā huatanga o te mauatu i te manuhiri ki te marae. Me ana ko te manuhiri tuārangi no ngā iwi katoa. Ko tōna huarahi, e ko tēnei nā, ka mauri atu ki tēnā wāhi o te marae. Ki tēnā wāhi o te marae, katu. Ko te huara, ko te take o tēnei, ko ngā roimata o te kirimate. Kei roto hoki, i te manuhiri tuārangi, ngā tāngata, ngā wāhine, nā te mārena, nā te whakawhitiwhiti whakaaro, nā te whakawhitiwhiti haereere, ngā tahi, kāpiri. I muri iho i tēnei, ko te kirimate, kua tae te opei nae nei, kua tātātu ki mua o te wharenui. Kua tū, nā kua riro i nae nei, ngātangi, i te kirimate. Te kirimate oroto i te ope, me te kirimate o te tangata whenua. Kei konei ka haere atu ngā wāhine o te ope, ka haere whakamua atu. Kia au kia Ngāti Porou, ko te kirimate kai rungua i te whatitoka o te wharenui an homaena, kāre e hara mai whakamua, engari noho pūmau tonu mai ai. Nā, ko te hua o tērā, ko te eneina, ka hanatu te kirimate o te ope, kā tangi whakahuahua i tēnei wā. Koini te tangi a te Māori aroha, koini te tangi a te Māori heha kua kāre o whanaunga i mate, i aharani. Engari ka kite atu koe i te wairua oroto, i tā te Māori, i tāna whakatau, tētahi ki tētahi. Koini tētahi wā āhuaroa o te kawa a te Māori, haere tu he marae, haere tu he marae, āhuaroa. Me te aha, koini te kai arahi, mō ngā kōrero, ka whai imuri. Kā mutu te tēnei tangi, kā tau te manuhiri kairaro. Kai konei, ka tīmata ngā manaaki i te manuhiri. Ko te tangata mānai wāhi te kōrero, ko tētahi tangata kua haere ki waenga nui ngā iwi o tāua o te Māori. He tangata kua whānui e kēnei mahi. He tangata mōhio hoki ki te kaupapa o te whakatakoto o tēnei mea o te kōrero. Tī matai tēnei tangata i ngā mate o te motu, ā mutu atu ngā mate pakita rāwhare o te kāhen. Kā mutu tāna kā whai muri, ko ngā tāngata whai mana o te rohe kātahi, o te marae kārua. Ko ngā kōrero nei, e āpititi ana, e whakanui ana, ki ngā waiata nunui a Ngāti Porou.
0: Tai hoa e pine, ko taku pātai, nā pēhea i tā koutou whakararangi i ngā kai kōrero. He aha te kaupapa.
1: Ko te kaupapa, ko tēnei. Tuatahi, tangata mānei wāhi te kōrero. Ki rāu te tuatahi, e tangata whānui ki waenga nui ngā iwi katoa. Muri hoi tērā, ko te tangata tuarua, ko te tangata whaimana ki roto ki te iwi. Ākua haere tu he wāhi, wāhi, wāhi, ko ia te tangata e ki ana ko te reo tēni o Ngāti Porou. Muri hoi tērā, ko ngā tāngata mātau ki te whakatakoto i tēnei mea i te kōrero. Mātau ki te whakatakoto i tēnei mea i te whakapapa, i te whakatau āki, whānui te huarahi. Nā ia kai kōrero, ki te tū, kai reira ngā wāhine me ngā tāne, hei waiata i ngā waiata e tikaan.
0: Ka tahi ka pātai au kia pine tai epa. E pine, e whakai tiai Ngāti Porou, kia tū te wahine, aha koa he rangatira, a kia tū tawa wahine, i runga i te marae, ki te mihi mihi, ki ngā manuhiri whakaeke. No te mea, koe e ni te tahi ngā tino pātai ki te reo o te Māori.
1: E taonga tēnei e kai a Ngāti Porou anake. Te mana motu hake i tukuna ki tēnei mea ki te wahine, ki te tū i te marae. Iahu mai tēnei taonga ia tai wahine rongonui o tāua o te iwi Māori. Nā kwai, tīmata mai tēnei wahine ia hine matioro. Nā rira hoki whāia mai e tona mokopuna, tona uri a takani a takirau, mo e tei tūnga nunui o tātā o te iwi Māori. Te rā mana i tīmata noa mai i Hawaii. E kāti nā hine matioro nāne hokamana, a hekeiho, tae mai ki roto i tiriu o Waiapu, i mau tērā taonga i te wahine nei a Materoa Ngāri. Nō reira, tikara te pātai, ae, me te hokautu. Engari, i roto i tērā, Ngāti Poro, kāni, kia ta whiriwhiri, i te wāhi huarahi mō tōna wahine ki te kōrero. Mehe mea, ki te tiro hia atu eia, kāore tika, te wahine ki te tū, kāore te wahine tū. Mehe mea, i te kore ki te ngā tāne, ka karangamai ki te wahine rā, ki atu i te kōrero, kairu ngā ke te hine ngaro i te tāne, ka mea atu eia, tu ngāne mā, ko te tāonga nui, ko te manaaki, te manuhiri. Waiho au tōko tō tuahine, mō te taiwa. Nō rīda, ko tēnī mea, ko te manaaki te marae, ko ērā te tino taonga. I tūa i tu wahine o Ngāti Poro, e herai te mea whakahihi, whakahirahira rāne. Engari kāo, e mea tū ki ngā tungāne, e mea tū ki ngā mea tāne, tātau ngā tahi tātau ki te hāpai, i ha tātau taonga. Hei whakamaru au mō koutou. Hei pupuri atu i atatau taonga, kia maru ai tō tātau marae. Koe rā te kaua pōtērā. Nā, kā mutu te tangata whenua, kā te heno te manuhiri ka tūmai. Nā te tei taonga Ngāti Poro mō tōna kawā tōna marae. E hara Ngāti Poro i te tangata tū i te marae me te taiha, me te teko teko, me te harani i tōna ringa. Me te patu plāwa rani, patu pōnumu rani. E hara. Koia, paku nei tōna whakapā ki ngā karakia, ki ngā kē rā tāua tāua te Māori, ko te nuinga kē, ko tēnina kia pau atu tōna manaaki, tōna koa, ki tōna manuhiri, tuārangi ko tāme kei te kāunga, ko tāme kei te marae, koe rā kē te tāunga kei roto i tāngā te porou kawa i te marae. Nō reira, hei konei kā huri te kawā Ngāti Poro, ka hoatu i te wā i nāia nei, ki te manuhiri tūārangi, kia whakautu ngā ngāmi. Ko tēnei wāhi, kai konei ka whānui te kōrero. Ko tēnei kawā a Ngāti Poro, kai te marae ātea. He taikaha ngā kōrero. Mehe mea ki te tirohia, ko te wā tēnei mō ngā kōrero taikaha, kāputa. He riri kai roto, he kohu kohu kai roto. Ia tai wā, kā nui te kino e nei mea ki te tiro tu ate whata. Engari ki tā te Māori, kau kako e kohu kohu i te tangata i muri i tona tuara. Whatu ki tona konohi, ko te wāhi hei kōrero tanga i te rā kōrero, ko te marae. Mea nā koe pīrangi nei te kohu kohu i tō tangata, whatu ki ae i te marae. Kau ae muri i tona tuara. Ko tēnei taonga, ko eni te taonga mea miharo a te Māori, no te mea i muri hoi e nei kōrero. Kā puta tēnei mea tarangi Māori. Wānganui, ngā mea tautohe, ngā tāngata e tautohe tiara, i wānganui ki ngā iwi. O te mana tēnei huatu ki te Māori, kai tōna kawa o tōna marae. Ko te hua o tērā, ka tūmai te manuhiri tūārangi ki te whakautu i ngā mea ni. Mēna he koi ngā kōrero, pērā no tāna whakautu, he koi anō. He kupu mō te kupu. Nō te mea, koi ni te wā maua tū mō mō kōrero. Engari, ko te tino taonga, oroto i te kawa o te marae a Ngāti Poro. Ko te whakaputa i tēnei mei te whakapapu, kia mahanai, ngā whakautu mai a te tangata whenua. Te whakaputa i tēnei mea i te whakatau āki. ko te whakaputa i tēnei nā i te waiata hei here, hei taura, hei arawhata i Wanganui, te tangata whenua me te manui. Ko ini awa taonga, kai te mahahara te kā maurāne, a ngā rai tūmaine, kā ore rāne.
2: Nā, e pine, mutu ana te pai kōrero a te manuhiri, a, ka pehe.
1: Kā mutu ngā whai kōrero, ka karanga te tangata whenua, e ko te wā tēmi o tātou, e, mō te ringaringa, tētahi ki tētahi me te hongi. Nā, ko tā Ngāti Porou, ko tāna kawa, e ko tēnei nā, e koi e hana tū ki te manuhiri. Koi e hana tū ki te manuhiri, ko te manuhiri ke tū, ke tū tonu mai. Ko te take o tērā, e ko tēnei nā. E, ko te wā tērā, e whakatikatika i te marae, mō te whakamahana i te noho a te manuhiri. Ka haere ngā mea mō muri, i te whakatikatika i tērā, ka haere ngā mea ki rūti te wharenui, i te whakatikatika mō te nohanga i rūti te wharenui. Nō reira, ka toko iti te tangata whenua, ka toko maha te manuhiri. Nō reira, ko te tangata whenua, ka haere ki tinganinga ki te, ki te manuhiri.
0: Kāti Waihora, tō tātou matua, a pine taiapa, iko nei, mō tēnei rātapu. A tēnei rātapu heke mai ni, rongoai anō koutou ki tōna reo. Kā muturei ko nei te wāhanga kia mō tēnei rātapu, ko Ted Napier mihi atu nei kia ora koutou katoa. Tāria i nāia nei ngā kupu rongota whenua me te ao nui.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitimu. Mauri ora.

Eno re te we koe nā tā te karare i tēnei rā nei. Ko te tūmana ko ia i pai te wā matariki ki a koutou katoa, i whai wāhi koutou, ki te whakahuihui a koutou, ko te whānau, koutou ko o koutou hoa, kia puta ake koutou, ki te taiao i ngā ata, pungi pungi o te wā matariki, ki te mātai ngā whetū katoa, o te rangi o tira, ki te mātai te kāhui whetū e kōraro hia nei ko matariki. Nō reira ngā mihi o te wā matariki ki a tātou katoa, hai a pōpō, ah, ko hau atu tātou, ki te tauhou kei mua i a tātou. Nō reira ngā manaki tanga o te wā ki a koutou katoa, huri noa, i te motu tūrou parea, tūrou Hawaiki.

0: kuranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei a me ngā pūrongo i tēnei haora i runga i te reo irirangi o Wātea. Hoi anō rei tīwi, ko te whakataunga ahu moana i Wainganui i ngā iwi te kaumārua o te moana a toi. Ko mate tētahi o ngā tino whetū o te ao whakaari i Aotearoa nei me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko whakairohia he hitori hō ki roto i te moana a toi i nā rā hoki i waitohua e ngā iwi tekau mārua o te rohe he whakataunga ki te krauna i nā nahi. I tū tēnei kaupapa ki te marae o Huria, hei whakamana i te mana tukuiho o enei iwi ki te moana a toi. Ka mutu mā tēnei whakataunga ka whai wāhi ngā iwi ki te hia mano heketea o te moana hei whakatupu mā rātou i o rātou wawata ahu moana. 35 miliona tāra te uara o tēnei kaupapa, ko tētahi o ngā iwi nei ko te whānau āpanui, anei rā tō rātou māngai, Arikirangi Gage.
1: Ko tutuki te mai tīmatahia mai rāno, meki mai te waia Matthew Rata, ia tākerema Latimā, wena korau. Ana, ka puta mai ko te ture ko culture settlement, and koe nei te hua kua puta. Mai anō i te tīmatanga, ko te moana e ko te pauhā o kaitēra, a kare e rereketa. Hei nō, ko te whāngai tonu i te oranga whānui o te iwi, i roto i tēne iwa.
0: Nā, ko te whakahau hoki a Rikirangi Gage o te whānau apanui, kia mahi tahi, kia tō pūtahi ngā iwi te kaumārua o tēnei whakataunga nei, kia putae he hua ki te katoa o rātau.
1: Tō kare tai e te iwi kotai, te pupuri, te mau te kaupapa nei. Nō reira e koe nā te huarahi kai moia i ngā iwi ko te kimi huarahi te kekera taunu e te wakakuta. Siro whānui tātau ki te ao. Tō tātau meroichi, tō tātau pāpaku iho. Me whakakotai, me whakahia tō mai ngā iwi, ka tai ai te mahi tai, ka tai ai te tukunātu i nā taonga nei ki tā wāi.
0: Hai anō rei tīwi, kua mate tētahi o ngā kaiwhakaari tino rongonui o tēnei whenua a Sam Neill e whitu te kaumāwaru o nā tau. Kuia te whetū piata tau etahi o ngā kiriata rongonui pēnei i a Sleeping Dogs, Hunt for the Wilder People me Jurassic Park. I puta te kōrero mo tana matenga i tana whānau mārunga pai papori i Nāpō. Kua roa a Sam Neill e pakanga ana ki te mate pukupuku, engari e ohorere tonu ana te motu i tana matenga i Nāpō i nā rā hoki he aiki ngā kōrero i ki ngā tākuta ki a ia kua toa ia i roto i tana whawhai ki te mate pukupuku. Hei tā te whānau i te karapotia a Sam Neill i te wāi mate ai ia arā ko tana whānau i tōna taha e tau awhi ana iā ia ka huri a ka weka atu ki ona mātua tūpuna i te pō. Ahakoa e hara a Sam Neill i te Māori, he aiki ngā kōrero he tangata ngā kaunui ki te ao Māori.

0: I momo o rauemi AI, hei āwhina i ngā kaupapa hauora Henengaro. Tai atura hoki e te iwi ki te tahi i rarua miriona tāra kia Lifeline. Kia ora tonu ai a Lifeline, hei tēnei tau me te tau rua mano, rua tekau, māwhitu. Tui atu ki tēnā kōrero e te iwi, pouri atu kia mahi mātou i wā mātou mahi. Koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori o ngā ratonga me ngā manatū Māori ki te kāwanatanga. Ko ngā kaimahi e kaha nei ki te tuku i tēnei whakahau, ko ngā kaimahi e awhinana i ngā tamariki whakarairai. Ha, no ko tatāke nei, ka whakarewa hi ake, he ratonga hō, ko te maiti tū, te maiti ora te ingoa, ki roto kirikiri roa. Me teha, i reira ngā kai tōranga pū katoa o ngā taha katoa o te whare pāremata e tautoko ana i te whakarewa tanga nei. Ako ake nei ko ngā hā kinekina. Mainore TV te rai nanahi whakamohio atu ai au ki a koutou ko wai a te wahine i toa i te whakataetae Wimbledon i tēnei tau. Anā, kia tahuri ake ki te whiringa toa tāne i tākaroa a Yannick Sinner ki a Alexander Zverev ai te otinga ake ko Sinner i toa. Ono ki te whitu, whitu ki te ono, ono ki te toru, ono ki te whā i patu hoki a Sinner i a Novak Djokovic i roto i ngā whiringa whaiti. Hoinore tīwi, koe ranga hā, kine kina, kia ora.
1: Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
3: Hēnei ngā matapae huarere mō tēnei te rātū tūrei te te kaumāwha o hongongoi 2026. E matapae ana he kā puapua i tēnei wānei kā pāniania tātou e ngā hihi o te rā he ua kō patapata hoki i tēnei ahi-ahi pō. Te tihi pāmahana 2025, te pāmakariri 2021.

0: 의 고래로.
1: Ana, ko te mahi ahu moana ka whaia e ngā iwi tekau mārua o te moana a toi, me ngā hā kinakina e whai ake nei. Pai nora e te iwi, kua mate tētahi o ngā kaiwhakaari tino rongonui o tēnei whenua a Sam Neill e whitu tekau mā waru ōna tau. Kuia te whetū pi ātāta o etahi o ngā kiriata rongonui pēnei i a Sleeping Dogs, Hunt for the Wilder People me Jurassic Park. I puta te kōrero mo tana matenga i tana whānau mārunga pai papuri i Nāpō. Kua roa a Sam Neill e pakanga ana ki te mate pukupuku, engari e ohorere tonu ana te motu i tana matenga i Nāpō, i nā rā hoki he ai ki ngā kōrero i ki ngā tākuta ki āia kua toa ia i roto i tana whawhai ki te mate pukupuku. Hei tā te whānau i te karapotia a Sam Neill i te wā i mate ai ia, arā ko tana whānau i tōna taha e tauwhi ana i āia, i āia ka huri a ka weka atu ki ona mātua tūpuna i te pō. Ahakoa e hara a Sam Neill i te Māori, he aiki ngā kōrero he tangata ngā kaunui ki te ao Māori, o tira ko ia hoki tētahi ikaha ki te kōrero me te whakatairanga i a Aotearoa huri noa i te ao. Kā rea no ngā whakamārama mo tōna uhunga mo tōna tangi ana kia puta noa mai tēnei wānei, engari kā re kore toko maha ngā whetū piata tō te ao Māori roto i te rāngai kiriata me te rāngai pauaka whakaata kā hia hia ki te tukumihi kia Sam Neill kuahinga nei. He kaupapa nui i tū ki rungi te marae o huria i tauranga moana i na nahi i na rā hoki ka hui a ngā iwi te kaumārua o te rohe o te moana a toi ki te waitohu whakataunga ki te karauna. Nā, ko tēnei kaupapa nei, ke whaiwahi ngā iwi nei ki te āta whakatipu i te kaupapa ahu moana i Wainganui i a rātau e 35 miliona tāra te uara o tēnei whakataunga nei. Kā mutu, ka hoatu e te karauna te kotahi miliona tāra ki ngā iwi nei, ana hei patu i ngā momo tukanga hei whai mā rātou kia tīmata ai rātou ki te mahi ahu moana. Kia te huri ake tātou kia Robert Edwards o te iwi o te whakatohea.
2: Ai, e kaupapa pai tēnei, e kaupapa tino whakahirehira, e kaupapa e hono hono ana i ngā iwi mai ngā kuri a whare ki te hira.
1: Hoi anora i roto i ngā marama tatanei ko te whakatohea tētahi o ngā iwi. Kua tātāngia i runga anō hoki i te koreangi tū o tā rātou pāmu kūtai i waho atu i te rohe o whakatohea. Engari hei tā Robert Edwards ko te tumanako ia mā tēnei whakataunga nei me te mahitahianga iwi te kaumārua nei. Ka eke panuku anō te pāmu kūtai a te whakatohea.
2: Mena kāre tēnei pūtea i taimai ki te whakatohea, kāre he e pāmu kuku. Engari no te taunga mai o tēnā pūtea nā. Ka ki te tātou ina e nei a he pāmu kuku kei roto i te moana o toi. Ko whakatikahia wera āhuatanga ina e nei. Kei te mōhia mātou ina e nei kei whea e he ana. Kei a mātou ina e nei te runga o mo tēnā āhuatanga. He pai ai te mahi i roto i te moana o toi. Koe nā te taku wawata.
1: 10 miliona tāra te rahi o te pūtea ko āta whakaritea e te minita Hauora Hiningaro e Matt Tusi. Hei tuku māna ki ngā kaupapa Hauora Hiningaro, hei roto i te whātau e tū mai nei. He ai ki ngā kōrero 3.9 miliona tāra ka haere ki te whakawhānui ake i ngā momo kaupapa a Waia. 2 miliona tāra ka haere ki a Youthline, ana 3.35 miliona tāra.

0: kuranga tira tēnā no rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora. Ngā runga no hoki, te whakapau ngā kaha o ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Kā tiha e tīwe, kua hinga tētahi o ngā whetū pi a tātā o te ao whakāri i o te aroa nei, a Sam Neill. Ana, ko te mahi ahu moana ka whaia e ngā iwi tekau mārua o te moana a toi. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. Pai nora e te iwi, kua mate tētahi o ngā kaiwhakaari tino rongonui o tēnei whenua a Sam Neill e whitu tekau mā waru o na tau. Kuia te whetū pi a tāta o etahi o ngā kiriata rongonui pēnei i a Sleeping Dogs, Hunt for the Wilder People me Jurassic Park. I puta te kōrero mo tana matenga i tana whānau mā runga pai papuri i Nāpō. Kua roa a Sam Neill e pakanga ana ki te mate pukupuku, engari e ohorere tonu ana te motu i tana matenga i Nāpō i nā rā hoki he ai ki ngā kōrero i ki ngā tākuta ki āia kua toa ia i roto i tana whawhai ki te mate pukupuku. Hei tā te whānau i te karapotia a Sam Neill i te wā i mate ai ia, arā ko tana whānau i tōna taha e tauwhi ana iāia ka huri a ka weka atu ki ona mātua tūpuna i te pō. Ahakoa e hara a Sam Neill i te Māori, he aiki ngā kōrero he tangata ngā kaunui ki te ao Māori, o tira ko ia hoki tētahi ikaha ki te kōrero me te whakatairanga i a Aotearoa Hūrinoa i te ao. Kāre anō ngā whakamārama mo tōna uhunga mo tōna tangi ana kia puta noa mai i tēnei wānei, engari kāre kore toko maha ngā whetū piata tō te ao Māori roto i te rāngai kiriata me te rāngai pauaka whakaata kā hia hia ki te tukumihi kia Sam Neill kua hinga nei. He kaupapa nui i tū ki rungi te marae o huria i tauranga moana i na nahi i na rā hoki ka hui a ngā iwi te kaumārua o te rohe o te moana a toi ki te waitohu whakataunga ki te karauna. Nā, ko tēnei kaupapa nei ke whai wāhi ngā iwi nei ki te āta whakatipu i te kaupapa ahu moana i Wainganui i a rātau e 35 miliona tāra te uara o tēnei whakataunga nei. Kā mutu ka hoatu e te karauna te kotahi miliona tāra ki ngā iwi nei, ana hei patu i ngā momo tukanga hei whai mā rātau kia tīmata ai rātau ki te mahi ahu moana. Kia tahuri ake tātou kia Robert Edwards o te iwi o te whakatohea.
1: Ai, kaupapa pai tēnei. E kaupapa tino whakahirehira. E kaupapa e hono hono ana i ngā iwi mai ngā kuri a whare ki te hira.
0: Hoi anō rei, roto i ngā marama tata nei ko te whakatohea tētahi o ngā iwi. Kua tātāngia i runga anō hoki i te koreangi tū o tā rātou pāmu kūtai i waho atu i te rohe o whakatohea. Engari hei tā Robert Edwards ko te tumanako ia mā tēnei whakataunga nei me te mahitahi a ngā iwi te kaumārua nei. Ka eke panuku anō te pāmu kūtai a te whakatohea.
1: Mena kāre tēnei pūtea i taimai ki te whakatohea, kāre he pāmu kuku. Engari no te taunga mai o tēnā pūtea nā. Ka ki te tātou i nae nei a he pāmu kuku kei roto i te moana o toi. Ko whakatikahia wera āhuatanga i nae nei. Kei te mōhia mātou i nae nei kei whea e he ana. Kei a mātou nae nei te runga o mo tēnā āhuatanga. He paia i te mahi i roto i te moana o toi. Koena te taku wawata.
0: 10 miliona tāra te rahi o te pūtea kua āta whakaritea e te minita Hauora Hiningaro e Matt Tusi. Hei tuku mana ki ngā kaupapa Hauora Hiningaro, hei roto i te whātau e tū mai nei. He ai ki ngā kōrero 3.9 miliona tāra ka haere ki te whakawhānui ake i ngā momo kaupapa a Waia. 2 miliona tāra ka haere ki a Youthline. Ana 3.35 miliona tāra ka haere ki te āta waihanga i tētahi momo o rau emi AI hei āwhina i ngā kaupapa Hauora Hiningaro. Tai atirā hoki e te iwi ki te 1.2 miliona tāra ki a Lifeline. Kia ora tonu ai a Lifeline, hei tēnei tau me te tau 2020 mā whitu. Tui atu ki tēnā kōrero e te iwi, pouri atu kia mahi mātou iwa mātou mahi. Koera te whakahau a ngā kaimahi Māori o ngā ratonga me ngā manatū Māori ki te kāwanatanga. Ko ngā kaimahi e kaha nei ki te tuku i tēnei whakahau, ko ngā kaimahi e awhinana i ngā tamariki whakarairai. Ā, no ko tatāke nei, ka whakarewa hia ake he ratonga hō ko te maiti tū, te maiti ora te ingoa,

0: 사회 고래로.
1: Kurangatira tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, a me ngā pūrongo i tēnei haora. I runga i te reo irirangi o Wātea. Hoi anora e tīwi, ko te whakataunga ahu moana i Wainganui i ngā iwi te kaumārua o te moana a toi. Ko mate tetahi o ngā tino whetū o te ao whakaari i Aotearoa nei me ngā hā kinikina e whai ake nei. Kua whakairohia he hitori hō ki roto i te moana a toi i nā rā hoki i waitohua e ngā iwi takau mārua o te rohe he whakataunga ki te krauna i nā nahi. I tū tēnei kaupapa ki te marae o Huria, hei whakamana i te mana tukuiho o ēnei iwi ki te moana a toi. Ka mutu mā tēnei whakataunga ka whai wāhi ngā iwi ki te hia mano heketea o te moana hei whakatupu mā rātou i o rātou wawata ahu moana. Tōri tikau mā rima miliona tāra te ua o tēnei kaupapa, ko tētahi o ngā iwi nei ko te whānau āpanui, anei rā tō rātou māngai, Ariki Rangi Gage.
2: Ko te tuki te mai i tīmatahi a mai rāno, me ki mai te wā i a Matthew Rata, i a tā kerema Letima, wena korau. Ana, ka puta mai ko te ture ko culture settlement, and ko nei te hua kua puta. Mai anō i te tīmatanga, ko te moana e ko te pauhā o kaitēra, a kare ere kētanga. Hei nō, ko te whāngai tunu i te oranga whānui o te iwi, i roto i ngā i tēnei wā.
1: Nā, ko te whakahau hoki a Ariki Rangi Gage o te whānau apanui, kia mahitahi kia tō pūtahi ngā iwi te kaumārua o tēnei whakataunga nei, kia putae he hua ki te katoa o rātau.
2: Kare tai e te tīwi kotai, te pupuri. Te mau te kaupapa ni. No reira e koe nā te huarahi kai moia i ngā iwi ko te kimi huarahi te kekera taunu e te waka kota. Tino whānui tātou ki te ao. Tō tātou me roichi, tō tātou pāpakuia. Me whakakotai, me whakahia tō mai ngā iwi, ka tai ai te mahi tai, ka tai ai te tukunātu i nā taonga nei ki tā wāi.
1: Hoi anō rei tīwi, kua mate tētahi o ngā kaiwhakaari tino rongonui o tēnei whenua a Sam Neill e whitu tekau mā waru o nā tau. Kuia te whetū piātāta o etahi o ngā kiriata rongonui pēnei i a Sleeping Dogs, Hunt for the Wilder People me Jurassic Park. I puta te kōrero mo tana matenga i tana whānau mā runga pai papori i Nāpō. Kua roa a Sam Neill e pakanga ana ki te mate pukupuku, engari e ohorere tonu ana te motu i tana matenga i Nāpō i nā rā hoki he ai ki ngā kōrero i ki ngā tākuta ki a ia kua toa ia i roto i tana whawhai ki te mate pukupuku. Hei tā te whānau i te karapotia a Sam Neill i te wā i mate ai ia arā ko tana whānau i tōna taha e tauwhi ana i a ia ka huri a ka weka atu ki ona mātua tūpuna i te pō. Ahakoa e hara a Sam Neill i te Māori, he aiki ngā kōrero he tangata ngā kaunui ki te ao Māori. O tira ko ia hoki tētahi ikaha ki te kōrero me te whakatairanga i a Aotearoa Hūrinoa i te ao. Kā rea no ngā whakamārama mo tōna uhunga mo tōna tangi ana kia puta noa mai i tēnei wānei engari. Kā rea kore, toko maha ngā whetū piata tō te ao Māori. Roto i te rāngai kiriata me te rāngai pauaka whakaata kā hia ki te tukumihi. Kia Sam Neill kuahinga nei. Te kau miriona tāra, te rahi o te pūtea kua ta whakaritea e te minita Hauora Hiningaro e Matt Ducey. Hei tuku mana ki ngā kaupapa Hauora Hiningaro, hei roto i te whātau e tū mai nei. He ai ki ngā kōrero 3.9 miriona tāra ka haere ki te whakawhānui ake i ngā momo kaupapa a Waia. 2 miriona tāra ka haere ki a Youthline, ana 3.35 miriona tāra ka haere ki te āta waihanga i tetahi momo o Rauemi AI hei āwhina i ngā kaupapa Hauora Hiningaro. Tai atura hoki e tīwi ki te 1.2 miriona tāra ki a Lifeline, kia ora tonu ai a Lifeline, hei tēnei tau me te tau 2020 mawhitu. Tui atu ki tēnā kōrero e te iwi, pouri atu kia mahi mātou i wā mātou mahi. Koe rā te whakahau a ngā kaimahi Māori o ngā ratonga me ngā manatū Māori ki te kāwanatanga. Ko ngā kaimahi e kaha nei ki te tuku i tēnei whakahau, ko ngā kaimahi e awhinana i ngā tamariki whakarairai. Ha, no ko tatāke nei, ka whakarewa hi ake he ratonga hō, ko te maiti tū, te maiti ora te ingoa, ki roto kirikiriroa. Me teha, i reira ngā kaitoranga pū katoa o ngā taha katoa o te whare pāremata e tautoko ana i te whakarewatanga nei. Ako ake nei ko ngā hā kinekina. Painore TV te rā ina nahi whakamohi o atu ai au ki a kūtou ko wai a te wahine i toa i te whakataetae Wimbledon i tēnei tau. Anā, kia tahuri ake ki te whiringa toa tāne i tākaroa a Jannik Sinner ki a Alexander Zverev. Ai, te otinga ake ko Sinner i toa. Ono ki te whitu, whitu ki te ono, ono ki te toru, ono ki te whā i patu hoki a Sinner i a Novak Djokovic i roto i ngā whiringa whaiti. Painore TV, kweranga hā, kine kina, kia ora. Te kai

0: iakuranga tira tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā pūrongo i tēnei hāora. Ngā runga nō hoki te whakapau ngā kaha o ngā kaimahi o te reo irirangi o Wātea. Kā tiha e tīwe kua hinga tētahi o ngā whetū pia tātā o te ao whakāri i o te aroa nei a Sam Neill. Ana, ko te mahi ahu moana ka whāia e ngā iwi tekau mārua o te moana a toi me ngā hā kinikina e whai ake nei. Pai nora e te iwi, kua mate tētahi o ngā kai whakāri tino rongonui o tēnei whenua a Sam Neill e whitu tekau mā waru ōna tau. Kuia te whetū piata tau etahi o ngā kiriata rongonui pēnei i a Sleeping Dogs, Hunt for the Wilder People me Jurassic Park. I puta te kōrero mo tana matenga i tana whānau mārunga pai papori i Nāpō. Kua roa a Sam Neill e pakanga ana ki te mate pukupuku, engari e ohorere tonu ana te motu i tana matenga i Nāpō, i nā rā hoki he ai ki ngā kōrero i ki ngā tākuta ki āia kua toa ia i roto i tana whawhai ki te mate pukupuku. Hei tā te whānau i te karapotia a Sam Neill i te wā i mate ai ia, arā ko tana whānau i tōna taha e tau awhi ana iāia ka huri a ka weka atu ki ona mātua tūpuna i te pō. Ahakoa e hara a Sam Neill i te Māori, he aiki ngā kōrero he tangata ngā kaunui ki te ao Māori, o tira ko ia hoki tētahi ikaha ki te kōrero me te whakatairanga i a Aotearoa Hūrinoa i te ao. Kā rea no ngā whakamārama mo tōna uhunga mo tōna tangi ana kia puta noa mai i tēnei wānei ngari kāre kore toko maha ngā whetū piata tō te ao Māori roto i te rāngai kiriata me te rāngai pauaka whakata kā hia hia ki te tukumihi kia Sam Neill kuahinga nei. He kaupapa nui i tū ki rungi te marae o huria i tauranga moana ina nahi ina rā hoki ka hui a ngā iwi te kaumārua o te rohe o te moana a toi ki te waitohu whakataunga ki te krauna. Nā, ko tēnei kaupapa nei, ke whai wāhi ngā iwi nei ki te āta whakatipu i te kaupapa ahu moana i Wainganui i a rātau e 35 miliona tāra te uara o tēnei whakataunga nei. Kā mutu, ka hoatu e te krauna te kotahi miliona tāra ki ngā iwi nei, ana hei patu i ngā momo tukanga hei whai mā rātau kia tīmata ai rātau ki te mahi ahu moana. Kia tahuri ake tātou kia Robert Edwards o te iwi o te whakatohea.
1: Ai, kaupapa pai tēnei, e kaupapa tino whakahirehira, e kaupapa e hono hono ana i ngā iwi, mai ngā huri a whare ki te hira.
0: Hoi anora, i roto i ngā maramatata nei ko te whakatohea tētahi o ngā iwi, kua tātāngia i runga anō hoki i te koreangi tū o tā rātou pāmu kūtai i waho atu i te rohe o whakatohea. Engari hei tā Robert Edwards ko te tumanako ia mā tēnei whakataunga nei me te mahitahianga iwi te kaumārua nei. Ka eke panuku anō te pāmu kūtai a te whakatohea.
1: Mēnā kāre tēnei pūtea i tai mai ki te whakatohea, kāre he pāmu kuku. Engari no te taunga mai o tēnā pūtea nā. Ka ki te tātou i nai nei, a he pāmu kuku kei roto i te moana o toi. Ko whakatikahia wera āhuatanga i nai nei, kei te mōhia mātou i nai nei, kei whea he ana. Kei a mātou nai nei te runga o mo tēnā āhuatanga. He pai ai te mahi i roto i te moana o toi. Koina te taku wawata.
0: 10 miliona tāra te rahi o te pūtea ko āta whakaritea e te minita Hauora Hiningaro e Matt Tusi. Hei tuku mana ki ngā kaupapa Hauora Hiningaro, hei roto i te whātau e tū mai nei. He ai ki ngā kōrero 3.9 miliona tāra ka haere ki te whakawhānui ake i ngā momo kaupapa a Waia. 2 miliona tāra ka haere ki a Youthline. Ana 3.35 miliona tāra ka haere ki te āta waihanga i tetahi momo orau emi AI hei āwhina i ngā kaupapa Hauora Hiningaro. Tai atirā hoki e tīwi ki te 1.2 miliona tāra kia Lifeline. Kia ora tonu ai a Lifeline, hei tēnei tau me te tau 2020 mawhitu. Tui atu ki tēnā kōrero e te iwi, pouri atu kia mahi mātou i wā mātou mahi. Koera te whakahaua ngā kaimahi Māori o ngā ratonga me ngā manatū Māori ki te kāwanatanga. Ko ngā kaimahi e kaha nei ki te tuku i tēnei whakahau, ko ngā kaimahi e awhinana i ngā tamariki whakarairai. A, no ko tatake nei, ka whakarewa hi ake, he ratonga hō, ko te maiti tū, te maiti ora te ingoa, ki roto kirikiri roa, me te aha, i reira ngā kaitoranga pū katoa o ngā taha katoa o te whare pāremata e tautoko ana i te whakarewa tanga nei. Inenge toi tīwi ko ngā hākinigina. Ko tai mai te kapa futupōro o Airani ki Aotearoa, ki te pakanga, ki te kapa ōpango, ki te papa o ngā anawai, tāmaki ma kaurau a enei arangi e whakatā nei. I toa te kapa Airani te rāwiki ki a Hapāni a 36 ki te 20. Engari, rite ana ki te kapa ōpango i roto i tō rātou toanga ki a Itāria, i hari te mea i Miharo. Wā rā taumahi. Hoi anore te iwi, koe ranga hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

kura nga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei e bihi atu rei. Nau mai ki ngā pūrongoa wātea i tēnei haora. E whai ake nei e tīwi kei te piki haere te utu mo te kai ki tēnei whenua. O te kōwai wai tonga o tētahi rangatira no tūhourangi. Kua kitea me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nā te tūngā no o te puehu i tā wāhi te pakanga i Waenganui Amerika i haraia me Irāni, kua piki anō te utu mō te kai. O tira te utu mō te kawe i te kai i ngā wāhi whakatipu kai ki ngā hokomaha. He ai ki ngā tatauranga a te rōpū Infometrix i piki a te utu mō te kai i roto i te marama o Pipiri mā te 2.6 ōrau. Mena ka whakawhaiti ho te titiro ki etahi o ngā momo kai nei i piki te utu mō te kai Moana mā te 4.9 ōrau. I piki te utu mō te miti mā te 4.2 ōrau. Ā, ko te utu mō ngā hua rākau me ngā hua whenua i piki mā te 2.5 ōrau. Hei tā te mātanga oha oha nei, hei tā Brad Olsen, ko tētahi atu āhuatanga e whaka aweawe ana i te pikinga o te utu mō te kai, ko ngā mōkihi ara ko te kirihou, kei te piki hoki te utu mō tērā, nā runga no i te noho whakarairai a te ao i tēnei wā i ngā pakanga i roto i ngā whenua o Rāwhiti Waenga. Kua roa ngā iwi o te Moana ātoi e tatari ana kia whakahonore tia e te karauna o rātou wawata ahu Moana. Nā heai ki ngā kōrero no ngā rā tatanei ka ea tētahi ara e te tuki ai aua wawata. Engari hei tā ngā iwi te kaumārua i Waitohu, whakaitanga i Waitohu whakataunga ki te karauna e pāna